heter Raja Venom. Køyr 45, munnen gamla Volvo. Nastan etlis ekfer, solbriller av. Rutler ruten nir, tendri akkur soppar. Skru volume up.

0: Kvinner hos en ekvom utbygging er bøye og familie til å skulle gjøre av om de skulle lottake og i utrådte. I seks sendingen hittar vi kvinner som ikke har utrådte i muskons stien. Hvordan har de opplevd lottakene og i utrådte, og hvordan har de mekkene i muskog avbjørnene? Hette er senderen inn Kvinner og i utrådte.
1: Så det var lærende brøyding, altså nå fylte hun på svingknapp, ja. Lik mer enn hva den egen du gjørst før.
2: Det kommer over øye hørst, strøve. Men det er sånn til ønsken med dere, om man er rett hørst løp.

0: Føyre har Astrid Bäckman og Anne-Elisabeth Weyes og lærerjenter som ikke er sammen til denne elitutrott og minamskolen.
1: Altså, jeg har alltid rolig område at man vet at det er mulig. Til det rolig som også kan jo ta fra minam, så kan det kanskje ikke. Og ikke hun stå i, men det er vel mulig hvis man vil det. Det kommer over øye hardt og strøve. Men det er sånn at jeg ikke er med dere, at man er rett hardt løp. Men jeg har alltid rolig viktig at man eisende prioriterer løpet ved synet av. Og at man tar man ikke i skole, eller at man ikke er til filmleik, så man hokser om også annet og gjør noen andre ting som man damer. Så det er andre som tøymer til å klare at bare har et seriøst liv. Man må ha sin hjemme andre ting som vinner og familie som man kan holde seg ved.
0: Hva er det til ære jenter som kunne komme som stå som til her utrasseren og gjør tøyer skal kreve nesten alt?
2: Altså, jeg har alltid at hvis man tøymer noe vel, så skal man bare bli vi, arbeide hardt. Man har vel tøy til at gjøre det beste man kan utrette noen venner fysisk, og som bruker noen tøy på det, og så eisende tenke andre ting seriøst, det som har viner, hvis jeg viner noen familie, gjøre skulle ting, det er det vel tøy til, og alt ikke man skal gjøre det enda opp for det andre.

0: Hetta var fjóru passur av sex i sendur røyne kvinner og utrotte. Vi sendur sinne tås av vid vi Astrid Brekkmann og Anna Elisabeth Veie. Tøkninger var Johnny Olsen og verstur var Eivor Klagstøen.
1: Og til klokkan tjej spelar vi tonlike.

0: Emil Lisberg Jakobsen leiðir tíundan, klokkan sjö.
1: Tøyen færen fra fiskedeskipene og rattast at skifta til kvotaskipene. Det sier Hannes Hansen, stjåri og JFK samtatsen om, som i første etle og melder til at skifta til kvotaskipene i Baltje 2, som fevner om lemmatrollere og pertrollere.
2: Jeg halte at ånden skipene værer evigt, og jeg halte tøyen kommer at man fær fra fiskedeskipene til kvotaskipene. Vi har 25 år haft pertrollere. Og alle hukte i det. Alle de 25 årene, så ligger det i mye all mellom 40% og 45% som oppse. Og sier at det ikke kan virke i denne fiskeskipen. Nei, denne kvotaskipen. Det halte jeg passer ikke. Det halte jeg ikke. Og jeg halte at hvis man så benjefis nere, så kunne man begynne ved bare 22. At bare ikke det fisk. Det kunne vi ha mulig.
3: Skifte kvota ved tog?
2: Ja, det kunne vi ha mulig.
1: Men stendur det til bare Stein Nilsen, næsturismann og i fyrstjøvindemalen, ångar atlaner om at skifta til kvotaskipan og i løtene.
4: Men det kommer vi å gjøre det. Nækra tilleggingar av verande skipan, og nu har vi diskusjonen om kvoter begynner å stinkas opp på oss. Og jeg trykker vi også, som tøyen løyer, og hvis vinnan blir mer og mer samt om at det tannet vi løyer færre, så trykker vi også om politiske skipan blir mer og byggven eller klar til å si, ok, lett oss være inne i dialogen om oss her, kvotaskipene som vinner helter er mer optimalt.
5: Hvordan ser standtrun her?
4: I løtene, jeg sikker til jeg sier det sånn at i løtene sikker vi ikke at det er særlig større oppbakninger hvert i løtningen eller landstrun til å fære inn og sette kvoter i gilte, men det kan brøytes, han sier ikke.
1: Hæsel Jobrotten har vi fra Norrløsnån som sendte fra Fyrstvindotingen i Klagsvøk og i Kjørskvalde. Og i kjørskvalde vær kjaldre etter einen taumon gummibate, einen mobbate, sånn han fyrir fyrir. Et utlænst fyrirmannaskip sa baten og boa ifra. Hette vær 16 fjåringar og i landsending, sånn han ur Ekrabyrgjen. Arbeidsbaten kjaldren hei eisne eina oppgave i kjørskvalde. Han får etter en bate som vær stegget vår i hestfyrre og hjelpte honom inn av gomlerat. Atter i år hever Sunda kommune borgarafonter og i bygdunnen i kommunene. 8 borgarafonter vera, den første i Høsvøk og i Annakvöld. Fonter vera i Saxon Høskvölde, og den syste vera vi Tjekk 18. november. Nekvölk vera av borgarafonten i fjør. Enda maler vi borgarafonten sier Sunda kommune, at öll i kommunene få av mødleggene släppa til årene og føra syne sjånar mig fram. Atlanen at dette skal suttjast attor og i ræfestingen om tja på grannom. Og fyrir parten i morgen vil Astrid Fondor og Kvøyvøyk. Først vil vi gjøre omsøkt om løyve av bygget seiehus av Heinon, så gjerne vi ferd til omkøresplosset oppi av Brunnen. Kommunen atter av vikka til. Eier er brukere et eller annet som har rett enn det kunne komme av Astrid Fondor. Ute i heim, Harald Konkur innlagtur av Rydgesjukkerhusen i Oslo. Her som bor norska kongshuset fra og i tøynda skriver. Seneste viknar hever han finnje vittjer av sjukkerhuset fyrir Blåmangol som hever haft vissar av veta i sauna og i Holtenån som han nu fær vittjer fyrir. Nutsje forsvara gamle Harald Konkur sjukkermeldavur og i tver vikur. Hakon Kronprinsur kjemur i hans rastea og i hesson tøyarbilden. Amerikanske forsiden Donald Trump sier at USA ikke åhva i at lunsja våpnakvöldna vi Iran. Det skriver Reuters. Og juni manna samtost USA og Iran om en firebils våpnakvöld, en sånn enda atlanar avtale, her våpnakvölden skulle brukas til å samråa seg fram til en meira verandig avtale. Men i dag sier Donald Trump ikke halta at Iran til reier at gjerra tesle av avtale som han heldur vera neioa. Sjalt og våpnakvölden kom i le og juni heva bæg i USA og Iran fram flere av loppsugjan ta. Stora strusmade Hormuzsundet som en stor part av hemsens oljeframlæst og ferudjøknen. Vevor vannar, frukslå til fruskan vind estan, 5-20 meter om sekunde, stunden oppe i struk, 13 meter om sekunde, skutja og okkurs elle. Sett en barsten frusker vinter opp i strug, Estan, 8-13 meter om sekunde, samtidig og akkurat alle. Hit inn mittel 11 og 14 stig.
3: Vi sender morgenlesteren. Øssor Kjølbro, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fyrlester ved Sjøntje Salmor nummer 421. Herre, mynar trøtte henter. Og etterlester Salmor nummer 332. Tøyt året god, vårt arvagøs. Det var Salmor nummer 421 og 332.

Góa morgun. Læt okkun bia. Góa Jesus, takk fyrir ein nýggja morgun frá þær. Takk fyrir orð tvitt. Signa lötuna og dagin fyrir okkun. Amen. Og det ekvelja stort år kan saktans rúma ølja nekvun. Sólas er det vi ornun kom. Til et år som Gud ofta brukar, til ein av Guds grundstøvun mødveis okkun menneskjun. Og da han brukar det, vita vit, vi er velkommen. Han vil okkun ekka gott. Ongen sier kom, vi sornun hita som Jesus. Alt lov hansara einstegur innbjøving til okkara. Kom til mun alltid og strevast og bera tunga byrar, og jeg vil gjeva tekun kvult, Matteus kapittel 11, vers 28. Tann og tister, let han koma til mun og drekka, Johannes kapittel 6, vers 36. Sama anfalda innbjøving stendur framvegis vi i det. Hverja fyrir gleibåskapren om Jesus Krist ljauar, det i grunden han sjálfur som møter okkon anlit til anlits og sier kom vi kvann anstakan. Han bjauar i brittleip, og gjennom luktense sier han alt til røyar, kom i brittleip. Men vi ofta som bøtten og gjør færne ut av spela. Foreldrene må ofta råpa fløyre fyrir, kom, kom nu. Aren bøttene leda visse koma. De så opptidsen av spelen, sjålt om de bæg sveng og kold, varnast de ikkje, høyra de ikkje, at de var røpt av de. Såleis kan Jesus òsne råpa ofta og lontje av okkun menneske, utan av vid høyra. Vi så opptidsen av tøy som hefur fenga okkara oppmerksomme, og som vid halda hefur så av medalja nekva tøya. Hevast vid andalja tala, bæg kunne svelta og vera styrt. Te stóra pynan tja Jesusi. Men òsne jo det ljauar at størst kom fra Jesusi til okkara. En innbjøving som lever nu, men som en dag ikke fer at leve langer. Han vil geve okkun ta besta han øyer, som negg betre og hever større vire og større tøtning enn alt det vi annars opptidsen av. Til alt det som han kom til gjerar at vinna okkun. Alt det vi ikke sjolv kunne vinna okkun vi egnon dikton og avrige, bjarging fra døme og glætan, firegjeving og evigt liv. Tan frieren og gleien og vånen som bare han kan geva okkun. Tøy tei henga og løysande saman vi tøy at hava finnji fri og i vierskiftnum vi god. Som Jesaja profeter skrivar og i kapitlet 55. Høyre, kom hier öll og tista og fæje vatn. Kom kvör som anki silver øyer, kjeipu kotten og ete fyrir anki. Kjæpe vun og mjölk fyrir åndsje. Kvøy rinda tid selvor fyrir tæn som ikkje brei, og møa tikkun fyrir tæn som ikkje kan metta. Løy av me, ta skole tid få gott at eta, og saler tikkara njóta altsins gøggæte. Leggje øyre tikkara vi, kom til møyn og høyre, ta skole saler tikkara liva, og e skal gjera vi tikkun evian sottmala, Davids noar sottmala, som ikkje skal svitast. Læt okkun bia. Fægir var, til som erst i himlunun. Høylat vere navn tøyt, komi rujtje tøyt. Vere vilje tøyn, som i himle så a gjør. Gjev okkun i det okra daglige brei, og fyrir gjev okkun synder okkara, så som vid æsne fyrir gjev at høymun i møti okkun synda. Og løy okkun ikkje i frøstingar, men frels okkun fra tøy ytla, tøy a tøyt i rujtje, valde og høyren, om allar æver. Amen.

0: klockan 7:30.
1: Og i kjørskvaldet var kjaldre etter en tommen gummibate, en mobbate, som de fire farger. Et utleist feriemannskip sa baten og på ifra. Etter hver 16 fjordinger og i landsending, som de gjorde Akrabyrje. MS Torsan skriver i sent i kjørskvaldet, altså i noen Facebook-venka, at det var terrabater som var mister, men som nå var kommet atter og atter. Arbeidsbaten til Kjaldrenon har i eisen en oppgave i Gjørskvalde. Han får etter en bate som var stekket i hestfyrre og hjelpte honom inn av Gomlerat. Etter i år har Sunda kommune borgarefonder og i bygden og i kommunene. 8 borgarefonder vera, den første i Høsvøk og i Anna Kvald. Fonder vera i Saxon Høskvalde, og den sørste vera i Gjegg 18. November. Nek folk vær av borgarefonden og i fjør. Enda maler vi borgarefonden sier Sunda kommune, at alle i kommunene får møvleggen å slippe til årene og føre søgne kjønner mye fram. Atlanen at dette skal søkjes atter og i reafestingen noen kjøp i rannom. La lønter, falkapensionister eier å få en eldre tjekk som 26 000 kroner om året, åktere minne enn 108 000 kroner. Det helder av at balker pensionister som hever vært av fondet i trivnærenentene om orsko i skøyde. Av at balkeren teker under vi oppskått noen tja kjølstore og tjåvelde om at hakka orsko i skøyde i år. Men han helder at åkner mørskene og alt og la. Av at balkeren visste også at løgtingje kan samtidja at djeva lalenton pensionisten, folkapensionisten og fyrtøyerpensionisten en eldre tjekk eller pensjonstjekk etter danskere firmynd. Og i Danmark får lalenter folkapensionister eldre tjekk som 62 000 kroner om året, om de eier minne enn 108 000 kroner. Eisen var visst også at det hei gjør store mån til fyrtøyerpensionisten finner der utgålte oppbrukten fyrtøyerpensjonsfradrott. Av at balken sier at nækrar pensjoner flere tusen kroner under marsjen om fire fatakravåa. Samvart oppskott noen tja kjølstur og tjåvalde skal orsko i skøyde bæra hakka i år. Av at balken pensjonista heldur at neget alt fyrir eit at arbeid vi adøkken i 2020. Harald Kongur innlagtur av Rødgjøkkerhusen i Oslo, her som bor norska kongshuset fra og i tøyndaskrivet. Senaste viknar hever han finnje vittjer av sjukrehuset fyrir Blåmangål, som hever haft vissar at veta i sauna og i holdenån, som han nu fær vittjer fyrir. Nåttjefors ara gamle Harald Kongur sjukrameldavur og i tver vikur. Hakon kronprinsur kjemur i hansra sted og i heson tøyar bilenån. Turkiske forsiden Recep Tayyip Erdogan sier vi Al Jazeera at turkiske limaskaper i ES ikke nøkka som vil ræfest høgt i Turskalandet. Det her var fyrirværet samrengar mittlen ES og Turskaland om limaskap, men heser her var li stittlar så igjen 2018. Først og fremst tog ES meter at Turskaland hever flott seg mer og mer borster fra Taimovirunen som ES stendte fyrir. En missetna kvettrønt utveitsen 16 som enda vi at Erdogan får harlige fram mot i anstøvne, gjør de eisene sukt til at herna samrengen ta. Erdogan sier i Al Jazeera at turkiske støtningen ikke har velat i horen og helt atter for ES-limaskapet, men han legger trett at om ES ikke vil heve Turskaland at gjøre slimor, vil ES-tepperen. Turskaland limor i NATO, og hever største her i NATO, at han av USA. Turskaland hever eisen i fyring, gjørst en av fjellagsverdioavtalen ved Saudi-Arabia og Pakistan. Amerikanske forsvarsminister Donald Trump sier at USA ikke avhåret i at landet av åpnekvildene ved Iran, det skriver Reuters. Og juni måned samtost USA og Iran om en av firebils åpnekvild, en av sånne enda atlanteravtalen, her våpna kvölden skulle brukas till att samråa sig fram till en av mera värande avtalen. Men ujar säger Donald Trump sig inte halta att Iran är till rejera gera till slä av avtalen som han hälter vara nejoa. Kjallt om våpna kvölden kom i lä och i juni här var bäg USA och Iran fram flera av loppsugan ta. Stora störsmalle är Hormuzsund som en stor part av hemsyns oljeframläslov här i Jöknån. Vevor vanenar, frukst låt til fruskan vind, estan 5-20 meter om sekunde, stunden oppe i stryk, 13 meter om sekunde, skutja og okkurst ele. Sætan parten fruskan vind oppe i stryk, estan 8-13 meter om sekunde, samtrye og okkurst ele. Hiten vermittel 11 og 14 stig.

0: behind.
1: Leave the past behind sang tónleikabreitin í nám X og hessin sangrin var frá 2024. Og så færa vi til eina sending som jeg byrjar ut der. Tøy klokkan 20 byrjar bredden atter etter en sommarstek. Bredden jo hendan tjaksendingen som aktuelt dalten ger om ja, negv imisk evner, særlig politisk og samtlæslig evner. Katrin Petersen, tøyndaløyer i aktuelt dalten. God morgen.
2: God morgen.
1: Ja, bretten blir etter han vil torsdag, høste og frutja det klokken 20. Og som i skilje så har du gjort nækra brøytingar. Hva er det du tar, eller hvordan er bretten lagt til rettes nå?
2: Ja, den brøytingen som vi da har gjort intern, som kanskje lortstæren ikke så snart legger mer seg til beina, det at vi da har sett det litt som det mer er orsk av bretten. Og til orskene, at vi da bruker så snart at sjølvandi som bretten pleier å være, at vi tar at de mest aktuelle evnene opp, anten fyrir at

0: forstå følge. Ja, her omkring hvert noen ser vekkere helt godt ut, men her jo noen syndegraskort. Ja, hva kan du si om vekkere i det?
1: Jo, altså, jeg holder til 12 vever. Altså, det ikke veverstående først, så det en 5-7 meter sekund til kring landet. Kanskje helt mer, og så det her, så har jeg 14 meter sekund på et hjørne. Og til å skutte etter samtidig, og kanskje er akkurat det alle angstene, men her i havn er torsk, jeg tror det er bare akkurat droppet før i morgen. Og til resten, og det har vi ikke ofte, så det er noe til å Og det jeg får fremholdene heter Mordermen heter samme vekker 5-20 meter sekund i Østland og Skutsa og alle fra parten og Angstens heldemar opp igjen 30 meter sekund. Søndagparten tar kvinkervinteren og lysende opp etter 8-13 kanskje 15 meter sekund i Angstens og så vil det samtidig ta oss opp sydde ting enn det nå eller kikre og øyne og kreale og kanskje for solrøtjen regner det her ligger og så regner ikke bort sånne for forrøtene og kanskje lykke strek for det. Og det er helt så vi sovet frem, og i natt har jeg hatt en så hoved og gikk opp i landering, eller hun ganger opp i landering, men det samme vindferien, også 13. Samtidig, og alle har uttalt seg at jeg vil synde tutt her med den elden i natt. Og det er heldig vi er lenger frem inn i morgen, fyrre parten, og 17 parten, til 17 parten morgen får et heldig minne vind, enn er 5-20 sekunder, og at det er alle over. Og det er ikke så kaldt som det kan skrive være 17 dagen her, men en etter til første han hittes det på dagen.
0: Så det er jo slett ikke så gale. Og til en fremvis nok så gjøst om morgenen, var ikke du, når blir det at misjene er sin tur om måtenene her? Var ikke det?
1: Jeg har sjokt etter
0: Nei, ok.
1: Men i morgen klokken 6, da var det ikke ordentlig gjøst.
0: Nei, nemlig.
1: Så jeg har jo hva å si, hvis vi bor hjemme og annet, eller så er det kanskje ordentlig skundet da, om halv natt av tøyene. Det tar et flest folk hver for husene, eller om åtte av tøyene. Og annen måned, så råkner vi til skummeligere om åtte av tøyene.
0: Ja, jeg husker nemlig om det at det er virkelig synte myskere ta klokken 6 i morgen.
1: Ja. Nå blir det myskene synte. Det er ikke så løst halvt under morgen nok.
0: Men vi skulle fremvis bare gledes om Jose.
1: Ja, altså, jeg dør ikke før den 21. og 22. september, så det er ikke før da.
0: Ja, men jeg er jo kjøttlån fra Vøverstor, for jeg står og takk for vekkere.
1: Selv takk.
0: Ja, og vi nærmest tøyent noen at han har klokken 8 tar ferie vid jeg prater vi en pensjonist som fast vi at ja, legger mynter og skriver holøyngar av Facebook og så ferie vid oss nå ja, man kan si skola men vi ferie kveldsskola til at tilmeldingen til Tørsjønne kveldsskola hun begynner mannadeien og da kan ja, Det var så lätt att nöker ska ju vara fullt boka på en av vägen. Så, och i sommarförn ska man göra kött av. Det var att han har tyntna och nu blir det inte här vid en och sanchet. Det är Casey Musgraves Dry Spell.

0: Nu kan du ställa upp till ombudsröje. Bättre samtäcke har du bruk för det här. Frösten är 31. August 2026. Läs mera av betre.fo. Betre. Ett fälla vid öja i fälla.
1: Så är klockan 8.
2: Ein mævor skuldsettur fyrir eldavsetting av Vesenon og i Steinatunni og i Havn. Slatjelig var båsend her om 17:30 og i Djørskvalde. Etter at mævor var skuldsettur var han flottra landsjukhuset til Kanningar fyrir Røyk Eitran. Tog han var inne av Vesenon ta eldren loa i her. Nækka av Røykskia Ein utlendingur var tidsin 17. og tjar, tog han hei drono av loftet vid trælandøkna. Det alt og tatt vid flåvedlen. Dronan var tidsin fra mannen, og han fær en av sekt, sier politiet. Togjen færen fra fiskedeskipane, og rattast skifta til kvotaskipan. Det sier Hennos Hansen, Stjauri og JFK-samtetsnum, som i fyrstå etlo og melder til å skifte til kvotaskipan i Bølge 2, som fevner om lemmatrollarar og pertrollarar.
3: Jeg halte at ånden skipan værer evigt, og jeg halte tøyene kommer at man fer fra fyrstige skipan til kvotaskipan. Vi har i 25 år haft pertrollarar. Og alt i hukte i det, alt i 25 årene, så ligger det i meg all mellom 40% og 45% som oppse. Og jeg sier at det ikke kan virke i denne fyrstige kjipen, nei, denne kvotakjipen. Det halte jeg, passer ikke, det halte jeg ikke. Og jeg halte at man, hvis man så benjefis nere, så kunne man begynne ved batch 2, at bare ikke det fyrst. Det kunne vi ha mulig.
4: Skifte kvota ved tog?
3: Ja, det kunne vi ha mulig.
2: Men stendur til bar av Stein Nilsen, landstorsmann og i fiskevinnemalen, ångar atlaner om at skifta til kvotaskipan og i løtene.
5: Men det kommer å være gjort her. Nækra tillegger av verandre skipan, og nå har vi diskusjonene om kvoter begynner å stinkas opp på Øsne. Og jeg trykker vi Øsne som tøyen løyer, og hvis vinnene blir mer og mer samt om at det tannet vi vil ha færre, så trykker vi Øsne politiske skipan blir mer og byggvinn eller klar til å si, ok, lett oss være inne i dialogen om oss her, kvotaskipene som vinner helter er mer optimalt.
6: Hvordan ser standtrun her?
5: I løtene, jeg sikker til jeg sier det sånn at i løtene sikker vi ikke at det er særlig større oppbakninger hvert i løtningen eller landstrun til å fære inn og sette kvoter i gilte, men det kan brøytes, og sier vi ikke.
2: Og her selv i avbrottene hadde vi fra Norrløsnen som sendte fra Fiskevinnetingen i Klaksvøk og i Tjørskvelde. Parstafellet i Kvelor i Uslandet gjevst å selge tvøst til Japan. Det skal i stedet 4 brukes til å gjøre jaten som kost og skøyde til tarra som hever blodtråd. Kvelor hever langt 4 gass til å gjøre jaten ur tvøsten og skriver viser. Men fellet kan helst ikke selge hese vøret til andre land enn Japan, Norra og Førjær. Et er det eneste land som løyver at urtråter av kvelet være selter. Russiske hakstrater stedfest i Jar er gjerne kjenne domstallet om at politiske anstøvflokkeren Jabloko ikke slipper å stille opp til russiske kjøvartingsvalget i kommende måned. Det skriver Reuters. Jabloko eneste politiske flokker som imot krynen i Ukraina. Flokksformeren Nikolai Rybakov ber i hakstraterne i Jar om at røntgener at rea folk til å holde seg kurr ved å stegge her. Flokkeren hever seneste DNR avværet sine stoler om at være avværholdet for politinen, og sambart flokkene hever flere av stolen finnes ikke politiet av vidtjen om vikeskiftet. Jabloko avkast for at arbeide for Vesterlenskene av Malon, og her vi fører landeskeilet virksomhet. Turkiske forsiden Recep Tayyip Erdogan sier vi Al Jazeera at turkiske limaskaper i ES ikke nøkket som være refest høyt i Torskalandet. Det här var förvärre samrängar med den ES och Torskaland om limaskap, men hesar har varit stittlar så igen 2018. Först och främst då ES meter att Torskaland har flott sig mer och mer borstor för att ha moviron som ES ständer för det. En miss etna kvättrönt i 2016 som ändå vi att Erdogan får hörliga fram mot i anstånden gör det eisen så till att härna samrängar någon ta. Erdogan sier ved Al Jazeera at turkiske støtten ikke har lett i hårene helt atter for ES-limerskapet, men legger av træt at om ES ikke vil heve Torskaland og gjøres limer, vil ES-tapperen. Vever vannar, frukslåd til fruskan vind, estan 5-20 meter om sekundet, stunden oppe i struk, 13 meter om sekundet, skutja og okkurst ele. Sætan barsten fruskar vind oppe i struk, estan 8-13 meter om sekundet, samtrye og okkurst ele. Hiten i dag er vi middelen 11 og 14 sti.

0: Og ta domte mer utrolig illa gengi her, tror jeg. Jeg sitter vi høyta og tarpa frankstola togin og kvarta sånn. Ta heita bedre vi, jeg slipper deg ut. Men det kunne jo så bare onket ut her jeg fru fra skola. Så at det ble jo ganske ikke til det helt større, men om sommeren da jeg leser nere, så var jeg ofte vi pappa. Tog, sommer var vanlig, vanlig fisketog, og det var ganske ikke snakker som tømte jeg ut på. Men jeg kjente en ekva penger ofte om sommeren som bruker til det meste jeg brukte nere det neste år. Så til en vater som er minst at vi gleder, nu är det ganska blivit med faniker, men ta våren när det är 20 båtar som rör ju ut där. Och jag minns det för att det ofta föredrar mot natt. Så då kan se till myskre, och jag minns ofta när jag tar ju för en sån sån att ta hardiga motorerna och kvar båtar för nu. Vi kände alla motorerna rätt.
1: Så hon har alltid varit här?
0: Ja, ja. Alltså... Det var nok min dreimer som større smadranger ble utrømme av, men det ble så unga tvøy, og jeg trykker helt, nå har jeg så ikke kunnet brukes til det, og veldig enn så.
1: Men du får korten jeg lese innenfor fiskevinnene?
0: Ja, ja. Jeg får ny i Lammar skal jeg lese løvfrøy, da jeg mener så var jeg ble fiskfrøy, ikke? Men jeg oppdager nok så kjøtt det at det var ikke sånn noen fisker i og tog utbyggfinnsen i Danmark, så at jeg fikk bort noe fag ut i København, vi noe fag ut oppe i Tromsø, i Nord-Norge. Og jeg les med en parten av lesteren sammen med Osmond og Gottjansson. Vi skriver i Østens spesiale sammen. Men min karriere som fiskfrøyngel har øyelig stått i hver nekla måneder av fiskeransøknerstående, etter jeg var livet å lese. Men jeg var sett det her at jeg hadde mikroskop, og det var ikke ordentlig mot temperament. Så Tanne Kjol sagt jeg etter folk som jeg gjør med et eller annet fiskevindsendinger, og i Pumfors, da sagt jeg, og jeg minnes at da var det ikke når vi sette denne samrådene. Tanne Kjol ringte på man kom nye, og da jeg så kom nye, og kom inn i kontoret til han, så sier han bare, du har sett. Så det er i stedet vi tog. Jeg begynte i sommeren 5-fors, og jeg var til enden i 8-fors. Og jeg gjør det sendtidig sammen med flere av de som var i utvartene, med landet vi Sigmund Poulsen og Bo Gottfred, og Sigmund Blaberg. Og den sønneste døgnene var det jeg og Jan Mortsen som gjør det. Vi gjør det tversendiger i vikene. Det var øyelig populære ute i bygd, men jeg hadde ikke vært øyelig populære i havn. Det minnes jeg tenkte da jeg kom på en kone til å høre jordlukkesmøte. Det dasket etter meg. Det tomte jeg ikke lort etter.

Etter prater vi Jekvann Søren Hansen, skoleleire av Torsjønner Kveldskola, hørte vi Jay Buchanan synge om Caroline. Jeg heter Vett her, vi tøtt i sommermåten i morgen, og sendingen atur i morgen vidt høyrast.

0: Fræsjna sværa kanningene 16. september og middagen. Kanningen av heimasvinnet torsson.fo. Lalønter falkapensionister eier å få en eldre tjekk som 26 000 kroner om året, åktere minne 108 000 kroner. Det heldre av og bøtker pensionister som vært av fonte i tronarnendene om orsko og iskøyde. Og bøtkeren teker under ved oppskott noen tja kjølstere og tjåvelde om at hakka orsko og iskøyde i år. Men han heldre at åknermørsene alt og la. Og bøtkeren visste også at løktinje kan samtidja at jeg var lalent om pensionisten, falkapensionisten og fyrtøyerpensionisten en eldre tjekk, etla pensjonstjekk etter danskere firmynd. Og i Danmark få alle lønter falkapensionister eldre tjekk som 26 000 kroner om året, om de eier minne 108 000 kroner. Eisen var vist også at det heger større mån til fyrtøyerpensionisten finner der utgål til å bruke den fyrtøyerpensionsfradrott. Og Batken sier at nærkere pensjoner flere tusen kroner under marsjenen for fattakere våre. Sambart oppskottene til Kjølstøy og Kjøvelde skal orske og skøyde bære hakka i år. Og Batken pensjonister helter at nøyet alt for eit at arbeidet vi avtøkken i 2022. Partafellet kvelder i Øslande Jeffs til å selge tvøst til Japan. Det skal i stedet fire brukes til å gjøre jaten som koster i skøyde til tarra som har blåtråd. Kvelder hever langt og fire rekker seg til å gjøre jaten ur tvøst noen skriver viser. Men fellet kan helst ikke selge hese vore til andre land enn Japan, Norra og Førjer. Dette det eneste land som løyver at urdrotter av kvelder være selter. Russiske hakstrater stedfeste i Jar er gjerne kjenne domstol om at politiske anstøvflokkeren Jabloko ikke slipper å stille opp til russiske kjøringsvalget i kommende. Det skriver Reuters. Jabloko eneste politiske flokker som imot krynen i Ukraina. Flokksformeren Nikolai Rybakov ber i hakstrater at røyntene et rea folk til å talte seg kur ved å stegge her. Flokken hever seneste DNR avværet sine stoler om at være værhalde for politien, og sambar flottsen hever flere av stolen og finner ikke politiet av vidtjen om vikeskiftet. Jabloko akkurat for at arbeide for vesterlenskene av og malen, og her vi fører landeskeilet virksomme. Vi var vannar, frukslå til fruskavind Estan, 5-20 meter om sekunde, stunden oppe i Struk, 13 meter om sekunde, skutja og akkurat elde. Settan parten frusker vind opp i Struk, Estan, 8-13 meter om sekunde, samtrye og akkurat elde. Hiten middelen 11 og 14 sti.
1: Vi får senda tidskriva vi spela. Värst i det är Marie Persson.

Sam Fender V17 Going Under. Næste ingeniøse er skoet fyrte versen, tvim du å spille Slipping Through My Fingers til Abba, nå døtt som flytter land noen idé. Det kjennes som i jar at hun gikk ved store skoletaske av vi i første flokk, så vil hun sende sted ved Øtlund Going Inchum. Takk for det. Han kommer her.

Slipping through my fingers vi Abba fra einan foreldre til einar døttur som fer av landnum. Næsta inn sjóa sois go a morgun version kan so spela Walking on Sunshine fyrir mamma mína sum rikar til tann sústa kafé dein av varma kjeldigarnum. Inn sjóa atlun ein go one day we are.

Walking on sunshine vid Katrina and the Waves till Aina Mamme. Næst inn tjej, jeg var så leisk og verst innan, kan jeg høre Sanchin trøstertame til Sølvo Ford. Nå er lengst igjen vi til å ha hørst enda vekker Sanchin. Takk for det.

Til lukku dag vi Karl Marsten og Margrethe til eina 6 år gamla Olivia. Næsta innskje jo så er, hei, kan jeg høre Blanche ved City Lights. Hun lo tog i Eurovision utvetsen Seychan ved som lennom. Her hun ombå i Belgia.

go. City Lights wie Blanche. Her kommt ein so fein Istingen, som jag var så is, her i munnen kötje sitte, kross åra gade gite, gå an ton like høyre, kaffe i koppen køyre. Vil nu innskje mer le, våne du oppfyller te. Torsjen mørkere, vi så lunsje og mørkere noen viltest. Vi har funnet en som ber seg med heite, og han kommer her.

0: Vitin vi så lunche og i myskrunnen viltest. Næsta innskje såleis Goa Mari, eldsta døtren, hever sin første runde føringardøy det, 20 år. Kan jeg slippe høyre sangen Aisha til Outlander som hun deiles utvekker navn vi. Helsan en erren mamma.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

Aisha, vi outlandish. Næste innskyld av oss, hei versen, I hjemme fra skolen ved forkølelse og øyrestingen. Just som Nick Vonner uløtende. Dermed vil helt vise bedre om jeg kan høre Taylor Swift, Be Life of a Showgirl. Og kanskje jeg kan fære etter skolemord. Takk for det.

MC Restor vi nøye herrens. Neste innskje jo også skal morgen, og det trolltekt parti. Nok at gjøre til arbeids, hei jeg kunne sendt en av helsen til makkeren som og innsendt heimkommen vi Jens Marne Hansen.

Vi sender morgenlesteren. Øssor Kjølbro, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fyre lester ved Sjønge Salmer nummer 421. Herre, mynner trøtte henter. Og etter lester, Salmer nummer 332, tøyt året god, vårt arvagøs. Det var Salmer nummer 421 og 332.

Góa morgun. Læt jokon bia. Góa Jesus, takk fyrir ein nýggja morgun frá þær. Takk fyrir orð tvitt. Signa lötuna og dagin fyrir jokon. Amen. Eitt ekvilja stort orð kan saktans rúma ølja nekvun. Sólas er ta við orðnun kom. Til eitt orð sum Gud ofta brúkar í Bibluna. Til ein av Guds grundstøvun meðveis okkun mennesjun. Og da han brukar det, vita vid, er vi dere velkommen. Han vil okkur nekka gott. Ongen sier, kom, vi sår noen hita som Jesus. Alt loiv hansara er einstegur innbjøving til okkara. Kom til mun ölltid og strevast og bera tunga byrar, og jeg vil gjeva tekun kvult, Matteus kapittel 11, vers 28. Tann og tister, let han koma til mun og drekka, Johannes kapittel 6, vers 37. Sama anfalda innbjøving stendur framvegis vi i det. Hverja fyrir gleibåskabrun om Jesus Krist ljóar, ta i grunden han sjálfur som møter okkon anlit til anlits og sier kom vi kvann anstakan. Han bjóar i brittleip, og gjennom luktense sier han alt til røyjar, kom i brittleipe. Men vit ofta som bøtten og gir færne ut av spela. Foreldrene må ofta råpa fløyre fyrir, kom, kom nu. Arren bøtnene leda visse koma. De er så opptidkjene av spælen, selv om de er bare svenk og kold, varnas de ikke, høyre de ikke, at det var røpt av de. Såløs kan Jesus østene råpa ofta og lunge av okken menneske, utan å vite høyre. Vi er så opptidkjene av tøy som er fengt okkara oppmerksomme, og som vidt halda hever så av medelige nekva tøye. Hevast vidt andalige tala, bare kunne svølta og være styrt. Det er stora pynan til Jesus. Men æsni i det lever et størst kom fra Jesus til okkara. En innbjøving som lever nu, men som en det ikke fer at lever langer. Han vil geve okkon ta besta han øyer, som negg betre og hever større vire og større tøtning enn alt det vi annars opptidgen av. Det er alt det som han kom til gjerar at vinna okkon. Alt det vi ikke sjálf kunne vinna okkon vi egnon dikton og avrige, bjarging fra døme og glætan, fyrirgeving og evigt løyv. Tan frieren og gleien og vånen som bare han kan geva okkon. Tøy tei henga og løysande saman vi tøy at hava finnji fri og vierskiftnon vi god. Som Jesaja profeter skrivar og i kapitle 55, høyre. Komi hýjar öll og tista og fæju vatn. Komi hvör som ontsi silfur øyr. Kjæpi kottn og ete fyrir ontsi. Kjæpi vun og mjölk fyrir ontsi. Hví rinda tid silfur fyrir tega som ikkje er brei og møa tikkun fyrir tega som ikkje kan metta. Lui av me, ta skulle tid få gott at eta og salar tikkara njóta altsins gøggæti. Leggi øyru tikkara vi, komi til mun og høyre. Ta skulle saler tikkara liva, og jeg skal gjera vi tikkun evian sottmala, Davids noar sottmala, som ikkje skal svitast. Læt okkun bia. Fægir var, tu som erst i himlenun, heilat vere navn tøyt, komer rujtje tøyt, vere vilje tøyn som i himle så a gjør. Gjev okkun i det okra daglige brei, og fyrir gjev okkun synder okkara. Så som vid æsne fyrirgeva tøymun og imeldi okkun synda, og løy okkun ikkje i frøstingar, men frels okkun fra tøy ytla, tøy at tøyt rujtje, valde og høyren om allar æver. Amen.

0: Vi tar oss sent morgenlesteren som Assur Kjellbro prester skriver og leser.
1: Nå er klokken 12, og vi er kommet til Brettan.

0: Já, ella nei til ES til evni ábreddan og idé, tog 27. august verður fólkið atkvæða í Úslandi, her fólkið skal gera av, om Úsland skal taka samræðingar við ES uppattur om ES-límaskap. Úslendingar eru ikkje samtir og sumar av grundgjöfingnum fyri og í móti, lúkjast um fyrirskum. Hvað það som hendur í Úslandi og lötna? Hverjar eru grundgjöfingarnar fyri og móti úslenskun límaskap í ES og hví hetta viðkomandi fyri okkun og í fyrjun? Það spyrir við ábreddanum í dag. Velkommen. Søvan om uslenska limaskap byrjar ikkje vi hese folkeakvåne, og om samræðingar vera verið ikkje fyrste fyr at Úsland og ES sita vi samræðingar borre og vitsjera uslenskan ES limaskap. Det sier Hanna og Hotne, førisk sendkvinna og i Úslande.
1: Søvan byrjar etter fyrtjakreppina ta uslenska støttene søkte om ES limaskap i juli 2019, og ES godkjende ta Úsland som omsorgsjaland i juni 2020, og sjálf var samræðingarna byrja og så i juli 2020. Og samræðingarna hilt og fram til 2013, men etter veli i 2013 var nødt støttene kjipa i mellom Sjålstegsflotjen og Framsaknaflotjen. Og henda sjøtnen heia en nek meira skeptiska støvo til ES enn underfarna sjøtnen til samfunnskjøtnen og Venstregrøna. Og eit av første store utenrikspolitiske stilen om tjøtnen sjøtnen var å sette lima skapssamrøyngene ved ES og i bystøvo. Og så i desember 2013 så stafeste ES-røye at samrøyngene var sett og holdt, men at ES var til røyer at halda fram om Úsland yngste til. Og så i mars 2015 boet så uslenska støttene formelige ES fra at Úsland ikke langt skulle møte som omsøkjere land. Så det er lykkes som søvann 18-4.
0: Hvis vi så flytter dere fram til nu er det han nødvendigste støttene i Úsland tog vi til til Velstrøy, så ber jeg hessens spørningen at stinga seg opp etter om uslenska ES-lemmer skal arbeide så.
1: Jo, det er rett, og det er særlig årsaker av budskapelig og fortjellig og vidskiften i Úsland. Det er her i den ene flokken som gjør det stedende flokken vidreist. Og i velstrunden førte det frem at her løtte det mest stent da at evren, om Úsland fikk evrene, så kunne det til tycka att mer budskap är lite stövfäste. Men det är så sett när samlingarna var komna av mål så stod i samkongressialen att en falska ätkvöva om att täcka upp att limanskap samlingar vid ES skulle det haltast.
0: Och det skulle så vara Arendt 2020 och nu är den där falska ätkvövan så sett askra. Men kvært det henda folka ekvan snur sig om til hon snur sig ikkje om Úsland skulle gjøst ES-limret ikkje?
1: Nei, det nevner jeg til. Folka ekvan snur sig ikkje om hvort Úsland skulle gjøst limer i ES. Spurningen om samrøyngar om Úsland skal ES-limaskap skulle takast opp atur, og her skal så sværast ja eller nei. Og at ja, jeg tror et mandat til Úslandske støttene er ferdelig på selv samrast, men at nei merker at Úsland ikke skal takke samrøyngar.

0: Ærligt, altså man Ísland hevur snæknu krónu, snæknu gjaldtøyra og ein lítil viðbrekin búskapur og argumentet vi er at vi må helst for å få en stabilere budskap, lagre rentestøye, og ikke så ekvisligere konjunktursvinkninger og annet som vi hever, blå parter av en større budskapelier, i atlan større budskapelier i Kipan, og her vet altså ES og mulig evran og annet som kan komme på her, tror jeg at flere og flere serfrengar sier til at uslenska kronan, hun tjener ikke Osland, og uslenska budskapen hun selger vel. Så igjen er geopolitikken kommende på i Grønland, USA, og Osland, som annars omgang du hever være pastor, er en krydd du kjenner lydet helt det, börjar nu kanske känna sig crushed av sin här 2000 gånger 40 i Grönlandet och det är så lagt att träta sin här timon som säger att vi må narskast omkring större fällskap som så att det upplagt är ES och NATO är långt parter av NATO är långt aktivt i Östlandet men nu vill det narskast ES än mera. Det som så är emot det. Det er nok så klassisk, de som ikke vil avgjøre nægge oss noen fiskevinnepolitikk, det er landbundarepolitikker, og det er annars de som sier at vi vil ikke fragjøre og kontant demokratiske rett som vi har, og styrer og rekne vi i skiften. Motargumentet vil så være at Osland er langt parter av EBS-samstarven under dømes, som fralsa flottning av folk og tjenest og nøyron, som gjør til at en rikve av ES-loga av Longo galdan jo i Øslandet, så kunne vi ikke bare på parter av oss som så aktivt kunne avvarska i sivilskiften selv. Så det skal ikke kjære ikke atter og frem, men som sagt, det har vært uisen er at de løyper det første stiget om som faktisk er til at de skulle at gå om, som er skulle det jo hele tiden færre og samrengar vi ES.
1: Ja, og nu tar jeg om etter argumentene eller grunnkjøringene er fire i møte, og vi kjenner jo til dette tjertje om ESL-medskap i førjen, det som spørningen er jo oppe jeg venter i førjen av og av. Er det noen samarbeidinger som kunne gjøres til da man hikker et tjertje nå?
0: Ja, det er det. Sånn først og fremst fiskevinnene, og det som ble så tro på at man tar seg om felaks fiskevinnepolitikken i EST er at han er, altså fredagsfiskvinnepolitikken er nesten parster av grunnlovene fra ES til nesten en sånn eksistensiell spørning at ta ut to kjemer og på ES som en fiskvinneshow, ja, men så avgjøver du å ta den parsten til fredagspoljene i Europa, og nå er togne fiskvinnegrunner parster av fiskvinnegrunnen og kjøttene samstagsfellene i ES. Og dette har man heldet seg til, vi er noen små av en fravik, og man omgår en grunnleggende fravik. ES her møvelige vikene av ES til at inkludere Osland som en prakkfodlen heilflokkere, og det har passet dem øyelig vel, det finnes ikke et rukt stabilt folkereie og på ES, og ikke minst så slapp ES at vikke seg norrretter og vesterretter helt norr til Arktis, her som eisene vil jeg være. Men så er dette fiskevinnet. Fiskevinnet og utflottning og fiskevinnet hele tiden i Island er øyelig størst og øyelig maktfullt. Og det som så er avhverst og hesom førenden er at begge fiskevinnekommissæren og kommissæren for utvikling her uttales om at ja, men mulig vi kommet her til at vi må være mer fleksibel hva det fredags fiskevinnepolitikk vi bruker. Akkurat hva det mest er, det ikke sagt, og til nok vi vilje at det er, at det blir en sånn, hvis det er så mye fleksibel at Osland varveiter, og står om hun, altså søgne fiskevinne og søgne fiskevinnepolitikk, hovas der skuldefer i BES, ja, men så stannar Danmark og Frankland og Portugal og Spania og Holland öll möjligt klara att löpa av och eisen bruk här som i firma och så detta leder upp för någon avbjörn och troblaikorna. Det är att han har som teg och ES i vad dess öliga värden vi och tog er värden vi kvad det säger. Men det här var sagt så vill jag vara flexibel kvad en tas mestur. Och han blev alltså eisen i AHS tja åkon och tja norra till dömes här och i som spurningar gjør seg galtande som uslendare skulle tegast øvel nu.
1: Så egen er her og

0: Førjon er ikke noe som velger fær beina ganger av. Vi er jo ikke...
1: Men er det ikke nemlig årsaker av hans er gode fyrstvinne lågan til ES?
0: Jo, men vi er ikke ganger kommet her til. Vi har flere år snakket om at nå er det vi får frihandelsavtale vi ES. For hitt at jeg vil hala, for fyrstvinne at jeg vil hala frihandelen vi ES bare nå, det er jo pluss til at skulle til Osland færre i samarbeidninger ved ES, så vil du ta samarbeidningene ved øye drikkvær. Og det er ikke noe som henter i år, selv om henter folk at hvordan er nå. Så det er en av mulighet til å hente samgånger som nå sitter i Osland, så vi vet hva nå skaffer noen samarbeidninger etter, men ved å hente samgånger som skal si hva samarbeidninger i Osland skal være. Så her og nå, ivist om det brøydes øyne og viser ut med følger i ES eller hvordan vi sitter på og har samstår i ES, men ta ut det ene for kjemer om noen grader, og skulle vi vite vi kommer langt i og har frihand til samarbeid i ES, ta kan den kanskje bli avhørst.
1: Hetta var tað sum vit høgdi á brettan og í dag. Hevur du bemerkingar til sendingina, hugsa til evni ella prei, senda okkum ein teldupost á brettan kurla kvf.fo. Og meina lata ber til alosta til sendingina á heima so jokkara og á Spotify. Brettan verður snið enda sendur eftir 2:00 klukkan 5. Redaktionen i dag var Ingolf S. Olsen, Hansa Hansen og Katrin Johannesen som øsne var redaktører. Teknikar var Høyni Holm Johannesen. Vi var etter vi øyne nødt til å brette høstdagen klokken 20.

0: Vi stekker middagstjenene ikke noen, og jeg skal lese skronene frem til å nåttere. Nå, om en annen løte, får vi togjenter. Klokken 8, og jeg sender ikke en sommerbøyte til Jakob Dahl og Trønder Vattnet med som er verste. Klokken 2 kommer sendingen Jambalaya, og det ikke Samuelsen som lagt rettes. Togjenter etter klokken 3, og etter togjentene kommer sendingen Praktikanteren. Klokken 4 får vi etter togjenter, og klokken 5:05 sender vi et ung lesa. Klokken 5 får vi etter togjenter, og etter togjentene sender vi et brettan fra i morgen. Og klokken 6 får vi etter høvestogjenter.
1: Han kjøpte sitt første trommesett 14 år gammel, men det Møyre kjenter som sanger og sangskrivere. Han nøyer røsning i hosgåttet til Trøtlapeter, kjømmene deg inn hestvaknaien og køpakonene. Men øyne mest han kanskje best kjente fra bølsen om dynamitt. Nå veler han sanger ur Svinn og Løve, Niklas Heri Jakobsson, høstdagen klokka 16:05.
2: Nu kan du stilla upp till ombudsröje. Bättre samtäcke har vi bruk för det här. Frösten är 31. August 2026. Läs mera av betre.fo. Betre. Ett fälla vid öja vid fälla.
3: Och nu är klockan 20 minuter och i halv godnatt.
4: I beskrifter, Øslandske fortjermalararen ser 4 måneder ved ES-limaskapet, og står ikke 4 at fiskevinnene fyrer standa for skåten, når Øslandikere seneste mannen skulle etkå om å takke samlinger om ES-limaskap oppadør.
5: Trygghet, stabilitet og muligheter til å verne islandske interesser støttet av lover.
4: Og alt samt flere utlensk feriefolk leider seg ut i forske nåtturene, men ikke alt vira mørkene. Det kommer gjerne fire av feriefolk ganger frem ved kjelten, for å inne økje det ikke øye vera, etter så kommer bort fra Boven og Reklund, som sett fire økje, sier ferieleiere.
6: Det virker som de ikke tenker seg av til kundingen som vi giver dem, og ikke lort etter henne, og de fyller simpelthen ikke noen leibeiningen eller kjelten eller nærke som ute omkring.
4: Etter Lutland Falkavokstur i gav 2 år atter fer kommen av Vokstren, skriver Hagstovan. Den 1. juli bo 55.505 folk i Førjun. Det 643 folk, 1,2% flere enn 1. juli i fjør. Vokstren var mer enn 2 falsestårer som i undanfærende talmannen, altså fra 2024 til 2025. Særlig nettoflytingen, munremiddelen til flytting og fraflytting, gjør munen. Borer av løpet være sinte større, særlig at vi har flere bøtten våre født. Det har alltid vært bedre for i Osland at gjøres limer og i alt som har fellesskapen. Det sier Dade Maur Kristoffersson, oslenskere fortjermalerare, som i løtene av fiskevinnerastene, som er helden i Norrlandhusen. Og det sier han i samband med Falkeatkøvna som er i Osland den 22. august, her støva skal tekast til om Osland skal teka samrøyngar ved ES om ES-limaskap oppadør.
5: Trygghet, stabilitet og muligheter til å verne islandske interesser støttet av lover.
7: Hetta til som Oslandingar får bors ur Oslandskon ES-limaskapet, spørs du Oslandska fortjermalararen. Ta talan om limaskap det i Oslande, og så i Førjun, ofta fiskevinnan og i størst 4-4. Daddy Maur Kristoffersen, som også er professor i fiskevinnebudskapet, sier til at han styrer ikke for fiskarøylagene til ES.
5: Ifølge europeiske regler så har ikke EU krav til fiskerirettigheter rundt Island. De har ikke fisket i islandske farvann veldig lenge, og basert på EUs egne regler så får de ikke lov til det. Det andre at islandsk suverenitet over egne fiskeriressurser er selvfølgelig ikke upåvirket av internasjonale organisasjoner. Når vi for eksempel tar opp en høstingsregel som bestemmer hvor mye torsk for eksempel vi fisker, så må den godkjennes av ICES. Så suverenitet, man må være litt forsiktig i en globalisert verden så kan du selvfølgelig gå mot alle, men det har alltid vært vår erfaring at det å gå med andre og forhandle med andre har vært en bedre løsning for oss.
7: Han sier til oss at stjøtnen ikke atler eller at det reier av uslensk og fiskevinnene fra seg og i mulighet samlingen ved ES.
5: Det er helt klart. Vår posisjon blir «dette gjør vi ikke». Islandske fiskerier, og til graden vi høster islandske fiskebestander, det er vår beslutning. Men det jeg bare prøver å si at det er ingen grunn til å frykte at europeiske fartøy har krav til å fiske islandske farvann. Vi har så lenge vært alene om dette her. Og for det andre, det at vi må forholde oss til internasjonale regler når det gjelder bærekraftig høsting av fiskebestander, er ingen endring. Vi allerede gjør det.
4: Det sier Dade Maur Kristoffersson, uslenskur futjarmalerare og i brettan hun fyra parstund. Og ja, bretten kommet atter av Skrona, og tukast høyre bretten av Heimas og Kringvarpsins og av Spotify. Hansa Hansen leit til rattes. MSC-gavgjenningen hever avgjørende tøtning fire føreske oppsavvinnene og fire mulighetene å selge oppsavn av dem store marsnavnene i Europa, Fraklande og Tyskland. Det sier Hans Hansen, formøver i Reierfellene av Fiskevinnetingen i Klaksvøk og i Kjær.
8: MSC hever større tøtning. Altså, vi kunne, det som vi sjående, man kan alltid omkjøpe seg. Men det ønsken vi om det, at hvis vi misser MSC oppsavnene, så kunne vi ikke fremlede til Tyskland, vi kunne ikke fremlede til Frankrike. Her er det knuskår. Så langt som Norge og Osland kunne levere så inn oppsa gaukjentene. Ja. Og det gjør lakre pris, men selv var det bedre til å selge ærestene. For best betalende marsjene krever jeg MSC.
4: Just MSC-gaukjentingen kommet i midtepplen og i tjertsen om atlandet til landstorsmannen i fiskevinnemålen, at lette baten og i balsje 5B flere fiskedier. Et neurafiske kjeparefellegje hever avværet om at flere fiskedier og den omgaldende omsidninger Atlan kunne sette MSC-godkjenningene i våa. Fellegje viser også at meg i parsen er å forske oppsannene ved selv

0: fyrste vindutinsen og i Klaksvik og Jar. Opptaknar hadde vi fra Norrløsnen. En utendegård var tidsen satt han barsen og Jar, tog han hei drån og alofte vid trellanøpna. Det alt og tatt vid flåvetlen. Drånen var tidsen fra mannen og han fær en sekt, sier politiet. Vi gjør skvelde hver kjeltri etter en tom og gummibate, en mob bate, som han fyrer førjer. Et utlenskt fyrermannskip sa baten og bo ifra. Etter hver 16 fjøringer og i landsning, som han nå ekker bygget. MS Torsan skriver i sent til gjør skvelde og så innom Facebook-venka at det var terrabater som var mistør, men som nå er kommet etter og etter. Arbeidsbateren til Kjaltrenon hei eiste en oppgave i Gjørskvalde. Han får etter en bate som var stekket vår i hestfire og hjelpte honom inn av gamle ratt. Torsan og kommuna kanar nu om AHE er fyrja bytja i heste. Talan er bæg om setus og frytjarhus. Gåur 3200 færmetrar er og tøtjer en bytja av og i sonnare enda av bygdene. Atlanen er stikje ut og i smarre grunnstikje. En er ikke versk Atlan gjørt, så spurninger om støtt, kostna, togjer Atlan og treiter er å avsvære gjør til kommunen hever finnje urslite av kanningene. Det skal brukes til å gjøre av om grunnderle er fyrig at arbeide av å gjøre ved Atlanene. Fresten av svære kanningene er 16. september og middag. Kanningen er av heimasynet torsan.fo. Fyrir fyrst og fyrir vinnu tjarri tói hefur danska verjan sendt eit liv av herskildun til Grönlands som parst av herskildunen. Heima svo hans að dansku verjunni skrifar at ui Grönlandi gerast ei herskildun parstur av venninsni Arctic Endurance som danska verjan hefur ui tattum samstarfi vi grönlensku stjötuna. Sagt verur at ui venningun ui grönlenska landslanun få at ei herskildun nekra hals erar avbjóingar enn det du finnji ui Danmark. Men hetta eisne ein pastor av Algerne tja dansko verjene av vera meira til steier ui Arktis og ui Norr-Atlas-Heve. Nega som vera gjørst ui tattun samstarve vid NATO. Amerikanske forsøden Donald Trump fer alt samt minni undertøku fra amerikanska falskjennom. Ta viser meininga kanning som Reuters og Ipsos heva steg i fyrre. Nåja kanningen viser at 33% eller 3-kvar amerikanere stolar Donald Trump. Og i nasvenneste kanningene fyrir hesson månaden vært heller 35%. 43% sier seg ikkje stola forsetta noen. Under døkken middelfaltje tan laksta som er veri i hesson forsetta skai noen. 1136 folk var spurt i kanningene. Kanningen viste eisne at amerikanere ikkje vanta nekra sjåta løsjn i krunnen vid Iran. 40% at han må spurt og vant av at krutje vi Iran for å talte frem og i lenge tøy. Det er helt og 41% av republikanske velgeren og hele 24% av demokratiske velgeren, skriver Norska TV2. Færa folketall i Førjon vaksen nekv de seneste årene og tar aller fleste vidjene genga vel. Men her er det somme folk som ikke fylgjer dem om boven og mannagongen som er galtande i fyrravinne. De ignorerer skjelter og avværingar, og i ringaste føre kunne de komme seg i avføre. De sier Jekvan Hofsholm som har arbeidt innan fyrravinne i Førjon og i 25 år.
1: Alltså tärliga fyra falkorna som kommer till följa är ökt helt otroligt i det största årene, sen corona, det har öliga växande alla tågena. Og det er bæge, det som kallar for leisgengarer, og det som kommer i balkar og kjipa i aturer. Og det vekser ur Ötlenheimen. Det er ikke så ofta at det er balkar som vi tar om hente, altså det som er kallar for kjipa i aferavinne. Trubleisen er særlig av Ötlenheimen som kommer sjolve, og gjør sin egne utfører, altså ved leiebilen og annars slukt rundt om. Det virker som det ikke tar seg av til kundingen som vi giver dem, ikke lort etter henne, og det fyller simpelt enn ikke noen leibeiningen eller kjelten eller nærkast mer ut omkring. De færre for boi her som er stendt at de ikke må færre, de flykker opp i dronen med en dronetaske som er lene oppe mot kjelten som sier at de ikke må flykker opp i droner. De er alle stedene her som ikke skulle være, kommer seg i overføre, men

0: Og jeg husker nå vi prater om at det her høvsnavnet her når
1: ja,
0: det er de som sier at vi takker en av dem går ut av dem helst her som en sånn oppbidding.
1: Jo, det husker jeg.
0: Tar våre øsne og øsne her listene noen som de har gjort de beste og
1: var det det?
0: Ja, tar våre ångstene og jeg mener øsne at jeg har vært Hesen Sankren.
1: How to go?
0: Sleeping my day away.

Her uppe i jævna sendingene har vi valgt å lete ære sangere, Sintja Nækrar, av eldste og kjenteste sangene, så John Bryan. Her hørte vi Al Cooper, Sintja om Naya Sam Stone, som kom hjem ur krøyene i Korea som narkotikavrek, og døye av en ivid også. There's a hole in daddy's arms, where the money goes, sterska sætjer fra John Bryan. Al Cooper spalte sangen inn av platen som kom ut under 1937. En annan sangur frá fyrstu platinu hjá John Bryan Hello In There. Hesin sangur verður ofta dreginn fram fyrir að vísa særligu gávunar hjá John Bryan að skrifa sangir. Hvussu kann ein ungur maður allar fyrstu 20-num skrifa so nágreinliga tað að gerast gamal, hann ekki spyrja. Við høyrum her Jason Isbell syngja Hello In There.

Hello in there, sýpar til matan við onktu í tosa við eldri fólk og eru komin svo mikið til oss að þeir kunnu hverfa frá núinun. Hello, er nekkar inne. John Prine var som sagt var 22 år gammal då han skriva enda sanchen om lagtina tjöinun tjúnun så nu eru komin fram mot lufsins enda. Old people just grow lonesome, waiting for somebody to say hello in there, hello. Upptökan var nudj sankaren Jason Isbell og sankren av flöende Music Moments som allt tjóan fyllaskaparen fyrir Alzheimer's gav ut i færna mannaje fyrir gera varst vi olvarsom och sjukna og særliga rekkar eldre folk. Næste sankur vi skulle høyra tann som vi sjálfur møtti vera besti sankren tja John Prine og eisni hesin av fyrstu platne som kom ut under genre Y04. Sankren Paradise ikke bare om bøyen henne foreldrene tja John Prine stava. Hette reisende sanker om kvose pene gali og hvamal og i letja nokturna vi vinner ikke fyrir eia. Paradise ikke til langur. Nomsfellaje tja en av sånn Mr. Peabody hever grava bøyen bostor vid høyra Johnny Cash.

Johnny Cash sang Sanchin Umbuyan Paradise ui Muhlenberg County vi Green River ui Kentucky. Johnny Cash sang Sanchin inna platna The Adventure of Johnny Cash fra 1924. Ui Sanchinon sier John Prine ui seinast ørende When I die, let my ashes flow down the Green River. Og det just det som fyrir a henta nu John Prine i færin. Helmingrin av öskene veri strøytur og i Green River onna og i Kentucky, hin helmingrin veri gjeravur av familiegravstænun og i Chicago. John Prine vaks upp og i Maywood og i Illinois, ein forstavur til Chicago. Han bygde i Chicago og etter herskildo i Tysklande arbeidde han som postbo til han var sannfører om, middelen av Chris Christofferson, at han hei ena framtøy som sankar og sangskrivare. Johnny Cash ikke eneste legendan som spalt sanger tja John Prine inn. En annen legenda Tammy Wynette.

Tammy Wynette sang Unwed Fathers ungar, kanskje alt og unga jenter, som rymmer heimene fra til terrorvårnar ved baten, medan papane slipper latlige, tar småtja seg så vattentjøkne nåerløk. En løsning av en verleika som det ikke vil tåse så nekv om, Unwed Fathers utkastet tja John Prine til kjærtje om fostertøkken. John Prine skriver sangen sammen med Bobby Braddock til platna Aimless Love fra 1944. Tammy Wynette har sangen via platna Even the Strong, Get Lonely, som kom ut året 4. Kanskje tid som ikke kjente John Prine fra en undan har finnet en hittling av hvor han eller vær. Om ikke så hjulpet han ta heimann fra.

Halla Johansen sang kanska mest kontriljómandi sangin tja John Bryan yfir höfur, Speed of the Sound of Loneliness, som Hallur hegi som fyrsta sang á fyrstu útgáfsöyni Picking Time in Nashville, við komum út í 2008. John Bryan hegi Speed of the Sound of Loneliness via platne German Afternoons, som kom í 1946. Sangrin snúsi eitt kærleikssamband som hefur við að færa frá hver nörun. Sjón får vi bænt yfir til það kannska kjendast og duettina tja John Prine, In Spite of Ourselves, som John Prine og Prunalia sang saman við Iris Dement. Hesa fyrir var sangrin sunnkjinn av Bob Evans og Kirsty Lee Akers, og flóna Naked tja Kirsty Lee Akers. Vi kom út í 2011. Ég veit ekki svo nekkum hesa búa sangarnar, men þetta var en fóin útgáfa haldi í sjálfur. Vi skulle høyra en sang av træt og armet aktor høyra røttene av John Prine Sjolvon. Det helst han sangren av Prine, som best kjentur vi øronsangere, nemlig Angel from Montgomery vi Bonnie Raitt. Eisen i hessens sangren var vi av første platene vi John Prine fra 1921. Eins og Hello in there hessen eisen i at gjerast eldre. Her om en kvinno som ikke nøgt ved tilværo og utkjønt syna og innskjer at han åndkjøl skal komme og føre henne bortstår. Bonnie Raitt gjør det henne sangen til sin ekna. Han var via platene Streetlights fra 1944.

0: Etter Clay Pigeons hørte vi John Prine og vimmann hans herre Mac Wiseman synger gamle standarden I Love You Because, som vi best kjenner ved Jim Reeves. Etter fri å vise at John Prine eisne hei ans fyrir sibund noen country tonelage, enda fløven som kom ut i 2006, var vi kjent noen sibund noen sangen som han sang sammen med bluegrass-sangeren og Mac Wiseman og i dag i januar i fjør, 35 år gammel. Kommersielt best og omtøkt av fløvnar John Prine er annars tver fløver her han synger kjenta sjanger ut av ett sammen med kvinnelige kontrisangeren In Spite of Ourselves kom i 1995 og For Better or Worse i 2016. I ferie heita at ikon lustarar som bedre dama slugan tonelag og man kan at her utgavnar narre terror og dyrgriper som ikke er stundt ut levitkjera narre og hese sending. Heile 13 år etter fløvna Fair and Square, Jinko var en næste utgavan vi upprunna til ferie atterkom fra John Prine. The Tree of Forgiveness fra 2018 verir en ekvon mett a vera besta utgavan tja John Prine iver høver. Vi byrja av sendingen nå i dag, vi er noe leie av hese fløvå, og skulle nå høyre etta træt. Hette er en sankur her John Prine synker om hvordan fyrir a vera da han eina fyrir kom til himmels, When I Get to Heaven.
1: When I get to heaven, I'm gonna shake God's hand, thank him for more blessings than one man can stand. Then I'm gonna get a guitar and start a rock and roll band. Check into a swell hotel. Ain't the afterlife grand? And then I'm gonna get a car.

En glæve sanker om ta han eina fyrir fyrir at dodja. Nu børsta vona at inskjene om a sleppa at hona ser vi einu vodka og ginger ale, og at du sleppa røyja son ekvon og lister i barne The Tree of Forgiveness, ginger newt tja John Prine. Sankren lyser lagta linte, og eisne kvose høgt John Prine meter familjena, tøy han sier seg, og jesum sanskjennom gleda seg til a sleppa at hitta foreldrene, broren og mostranarattor. Til endans vi sendingsnu i dag leita vi aftur til platina The Missing Years fra 1995 og til en sang, ja, og snur seg om ein av hans er tjúnaskilnavun, men er voren ein kærleksfullur etkjenne sangur fyrir minni etter John Prine. Kanska særliga av karibisk og marglættisk frutigjastanon New Onyx Resort nær hendis Punta Cana og i dominikanska løyveldnun. Her hefur þessi sænast og nekvu árni veri hildin ein fölkatónlega festivalur við John Prine som að slega á versti. All the Best veri festivalurinn kallafur eftir einu sænti tja John Prine. Og jo ár verur All the Best festivalurinn hildin 16. til 20. november og mittu návnane som langu eru kunngjört eru Bonnie Raitt, John Hyatt, Steve Earle, Iris Dement og Marco Price. Og så skuldu John Prine aftur jo ár vera verstur. Det ser ut som atlanen at gjennomføre festivalen atri år, hovast høvesnavnet nu i færre og i annan heim. Etter visst, vi strendinar og summihilanar og i Punta Cana, sida teg jo njóta ein kaldan vodka vi ginger ale, men teg lort etter hesson sanchnun, som våren eikjennesle fyrir hendan festivalen. We All the Best lyser Jambalaya fri yfir John Prine. Jambalaya verir aftur um eina viku, vonandi ta utan að skulda minnast nekran, vi hefur gifi eftir fyrir herjandi smittina. Takk fyrir at du lutið á.

0: klokkan er 3.
1: Bygge fyrirtøkken Estorlån selt. Avtalen var gjort sånne kvalitet og starsfølgene kunne i gjør. Til han skriver info. Nutjer øyarar og vinnløsmennir Fraue Sigvarsen og Adne Rasmussen. Og i fela heva torbøyer stavna uilu fela i SR Invest som er utkjøpt Estorlån. Atlanen å reka Estorlån vågjare som fyrirtøkken vil rikjen og idea. Vid atla ikkje å gjøre nekrar større sprøydingar, Estorlån kjent fyrir dig og bægir starfolkene og tega som fyrirtøkkan stendur fyrir skullu varvøydast, sigur Fraue Sigvarsen vi info. Stavnaren og stjåren og gjestorlån Jekvan Hans Østerø heldur fram og i felanon øynat hui, men fyrir sujan ifra. Omløy fjørede folk arbeida tja Østerlån. Sambark grøyne og info innskja parstaner ikkje at opplysa prysen fyrir fyrirtøkkanam. Hormosonde skal vera nytt amerikanskt økje. Til ikkje stafest eller kjølfest nekrastane, men til å sigur nyttjasta mynden av personliga milenon tjo amerikanska forsedanon. Og Truth Social, som milen tjo Donald Trump nevnest, sast ein mynd av hormosondenon som ligger i persera flekvanon og ein syrskle teknavon om kjolt sonde. Iveskriften av myndene New US Territory, nytt amerikanskt økje. Donald Trump hever sannast og det han fløyre fyrir sagt at han omhugsar at gjere Hormosonde til amerikanskt økje. Ta USA og Israel lopo av Iran og i februar, gjørte Iran av å stekka største atlare kipa ferslo gjøknom sonde. Ta hever tarna oljeflottninge og øronflottninge sera negv. Tali av ferafalkon vaksen negv sannast og ærni og de aller flestu vysa ansni og viring og akta velaingar, men ikkje ödl. Jekvan Hofsholm hefur arbeidt innan føreska feravinno og i 25 år.
2: Trubleisen er særlig av taimon som koma sjolve og gjerra sin egne utfører, altså vi leiebilon og annars slukt rundt om. Det virkar som teg ikkje tegge seg av til kundingen som vi givet dem, og ikkje lort etter henne, og teg fylgja simpelt enn ikkje någon lejbeiningon eller kjelton eller näga som är ute omkring. De färra får bo i här som har ständrat att det inte må färra. De flyger upp i dronen med en dronetaskan som de lena upp emot i kjelton som säger att de inte må flyga droner. De är alla ständer här som det inte skulle vara. Kommer sig av för många ständer. Och vi söker bara mer och mer ut så som färra vännen växer.
1: Jekvan Hofsholm säger att som färra folk sätter sina egna tryggt och i våga bära färra fåa till rött och myndena.
2: Kjelting, helt einfalt, rikker ikke, tog at det i heilen at man ser færre folk færre bænt for bøyskilter her, det stender at det vant vi færre her. Nå har vi et nekk folk ute i kalsøttene, ute i kallene og så videre, de færre ytst ut av etsene, de færre ut om hekkene som er sett, og fåret dem ned færre ut av det vant av mye støyene. Og det er alt han var siktene av mynden som skal tekes, som gjør at de færre ut her. Og i nekken før dem så vil jeg si at så stender det til mer heppning enn noe annet som gjør at det ikke hender noen flere ålokker enn det gjør det på øynene.
1: Øyn kommande fer av Vino Atlan, fer vånande av Geramon, sier Jekvan Hofsholm.
2: Altså nå Visit Nor, Visit Sur og Visit Torsan og så videre, de alle i fer ved Gjøs og var siktene i fer av Vino Atlan, når fyrer seg i mye økene, her det så skulle sette kjelter opp og stånd til økene som er vant av mye til å sånne, og jeg tror vi hva de lokale meta og innskja. Det er vanlig for å hjelpe øyne på det, men det er mye lortest etter dem og lokale, de som bygger oss og øyne.
1: Og det sier Jekvan Hofsholm, vi bjørst Sigmundarsson. Ein utlendingur vær tíkin sætna parsnu jar tui han hei drón og alofti vi træla nøypå. Tea alt og tatt vi flovatlen. Drónan var tíkin fra mannenon og han fær øyna sekt, sigur politiet. Og fyrir fyrste fyr og i møyre enn 12 år folk skrasett a byggva og i mula. Tea upplyser Hagstovan vi landsfalka yvlidnon som kjeldo. Hagstovan skriver at 2 folk flotto til mula og i juni. Hagstovan hefur gjort uppfalka til alje fyrjun per 1. juli, ta bo 5.515 folk i fyrjun, til 643 folk fløyri enn 1. juli i fjör. Største folk av vöxteren i Tórshavnar kommun og her gau 40% av folk som bor. Her det 370 folk fløyre 1. juli i år enn 1. juli i fjør. Folk har tale vaks øysene nekv i Runavikar, Sjøvar, Klaksvikar, Nes og Ester kommuner. Størsta folk av Minkjengen utførere kommuner. Her var det 35 folk færre 1. juli i år enn 1. juli i fjør. Og så har vi vannar, friske vinder opp i strug, estan 8-13 meter om sekundet, sandri og åkost ele. Møvliga ele vevor, etla regn, sunnast og i landen. Og i natt, friske vinder opp i strug, av landeringe 8-13 meter om sekundet, sandri og ele vevor, hiten 11-14 sti.
0: Askrona nu praktikanteren, og til Ranva Poul Heinesen som velger tonleik. Hun ganger i Santa Frans skola.
3: Hei tid! Jeg Ranva Poul, og praktikanter her av Kringkværsmo. I dag får jeg spennende nekva gåa sanger. Jeg får spennende nekva norske sanger, og nekva gamle sanger. Så du får helst ikke kjenne okra du. Fyrste sangren for spela i dag synger Natasha Bedingfield. Sangren var bygget vi ikke nek spalter, men at han har vært kjent av filmen Easy A, ble han et størst hit. Her kommer Pocket Full of Sunshine til Natasha

Hata ver, take on me, cha aha. Therefore I Am, cha Billie Eilish, ver utgiven av hennar albumet Happier Than Ever, som kom ut i 2020. Billie Eilish tann yngsta listekvinnan nærgrandu, som har vunnet allar store virusløner til The Grammys. Artist of the Year, Record of the Year, Album of the Year og Song of the Year. Her kommer Therefore I Am, cha Billie Eilish.

Hatta var stor æmær tja Danny and the Beatles. Sangren Don't Look Back in Anger tja Oasis var givet ut i 1906 og hefur sett meira enn 3,5 millioner eintøk.

Hatta var I'm Like a Bird, Chanelli Furtado. Sangren Cecilia, Chan Simon & Garfunkel, fra tar kjentaste albumet Bridge Over Troubled Water, fra 1900 og Fush.

0: life.
1: Hatta var It's My Life cha Bon Jovi. Og I 1906 var albumet The Queen Is Dead cha The Smiths givet. Sangren som nu kommer at det mest elskede lege cha The Smiths. Her kommer There's a Light That Never Goes Out cha The Smiths.

natt av sangen There's a Light That Never Goes Out, Cha The Smiths. Ta sørste leie hever Bob Dylan skriva og en av kafé i 1902. Sangen var skriva oppa 20 minutter, men enda vi har blivit en av de kjenteste sangene som han hever skriva. Takk for Jesper, og her kommer Blowing in the Wind, Cha Bob Dylan.

0: klokkan er 5.
1: Lossland og ukrainska kjartnorskaversjonen Saborysia votta nu at en drona i morgon sprongtist og en bostetjesteg vi verste og at åkt folk vil lete loiv. Lossland opplyser som løys at starsfolk av versjonen vanlige bruka bostetjesteg tatt det ferast til og fra arbeidet. Omframt at åkt folk let loiv fikk 16 folk skreia i sprongtjensene tru i torra alvarslige. Det opplyser alt kjava kjartnorsko stavneren IAEA. Sambart IAEA talan om ekvisligasta tilbor som her til hevor rakt Tjatnorskoversje ui Saborysia. Ongen skjeje kom til å ha kjalt Tjatnorskoversje som det største ui Europa. Tyskland til land i Europa som lette nekta mesta stolen til Ukraina og krunen mot Russland. Det viser en oppkjør som Kiel Institute for the World Economy har gjort. Så en Russland leip av Ukraina 24. januari 2022 til 30. juni i år, hevor Tyskland stola Ukraina vidl samans 2,2 milliarder euron til omlai 305 milliarder kroner. Tyske stolen nestanlugga staurer som stolen ur Frakland i Brettlandet til samans. Frakland hevor hese kruksarene stola Ukraina vid 26,2 milliarder euron til 106 milliarder kroner. Og Brettland hevor stola Ukraina vid 22,5 milliarder euron til omlai 108 miljarder kroner. Nytt jævs varspa av stolen til Ukraina etter Russland og i morgon skuldsette Brettland for at ha lært til Ukraina droner framløyder i Brettlandet som bruktar til avlopp lengt inne i Russlandet. Til at kjemur Brettland rinta en kostna fire, jævva i høytanen ur russisko sendestående i London samvart og indastående AFP. Og i bånen fra russisko sendestående stendur at Brettland samsek i avloppnån og at landet tilvita hevvalt at hera krutje. Sunnudagen skriva i blæje Sunday Times at droner framløytar av tvoimund brettskum fyrirtøkun eru bruktar til a reka hernavarli og utnavarli mål inne i Russlande. Ovast av listan om Iviland som stola Ukraina annars USA. Amerikanske stolen her til 115,4 milliarder euror til 833 milliarder kroner sambart Kiel Institute for the World Economy. Sambart Ivlidnon er stolen ur Danmark her til 13,8 milliarder euror til 133 milliarder kroner. Særliga kreppunevnden tja heimshalsestånen om WHO fundast ut det omstående vid Ebola som herjar i demokratiska løyvelden om Kongo. WHO fylgjer gongtene og i det skal kreppunevnden områa kvekan gjerast vid ørskimlande gongtene i afrikanska landen om her smittan gjeromse. Sambart allmennot hølen om framindløyken om i demokratiska løyvelden om Kongo 2325 folk deg i søgnasta utbrotten om av Ebola. Talan tog om ringaste utbrott nekrande i USA och landsens. Årene fra 2018 til 2020 tar Ebola øsne gjort om seg i demokratiske løvelden av Kongo, tog jo ut vid 2300 folk av virusen. Ta var omløy 3500 tilborer skrasetter. Hesafer omløy 5000 tilborer av Ebola skrasetter og 2325 folk av dette løv. Bygge fyrirtøkken Estelån er selt, avtalen var gjort sånne kvöldi og starfarsene kunne og gjør, skriver info. Nutje røyarar er og vinnløsmenner Frevo Sikvarsen og Adne Rasmussen. Og i fele har tar bøyer stående uilu fele i SR Invest som er kjøpt Estelån. Atlanen er reka Estelån vågjere som fyrirtøkken vil rikje noe idé, vid atla ikke å gjøre nekra større vis brøydingar. Estelån er kjent for et dikt, og bæger starfarsene og tega som fyrirtøkken stende fyren skulle varvøydast, sier Frevo Sikvarsen vi info. Stånaren og stjåren i Estelån, Jekvann Hans Østerø, sier vi info at han fer ur fyrtøkene om halvan annan måned, ta nuttjå og gjerne takka vi. Han uttar lov av era tøker til felan og i 8 år. Jekvann Hans Østerø har haft Estelån i 3 år, han 4 år gammal og i det. Og for det første fyrre møyre enn 12 år folk skrasett at bygge i Mula til å opplyser Hagstovan vid landsfolka iveliten som kjeldt. Hagstovan skriver at 2 folk flottet til Mula i juni. Vevvannar, fruska vindur bestruk, estan 8-13 meter om sekunde, sandri og okkurst eile, mövli eile vevur etla regn sunnast i landen on. Og i natt, fruska vindur bestruk av landeringi 8-13 meter om sekunde, sandri og eile vevur, hiten 11-14 stig.
0: Vi sender nå Bretton fra i morgen. Det var Ingolf S. Olsen, Hansa Hansen og Katrin Johansen som gjør sendingen.

0: Ja, det er det. Tror jeg som sagt, det er ikke en fravik som ES fyrhever vil sinne er gjørst. Det er noen ting som ES krever skal man på i. Det er buskabelige skal man være så vel fire, og noen mannagonger skulle være på plass, og folkareslige mannagonger skulle være på plass, og til med andre sånne ting som jeg var foran noen esteuropeiske lunden og gjør Jess Limer inn. Og så det her vi noen fellags politikken som man skal være parter av, med annet her vi fisker vi nå. Så det er å ha vært hvis det er nå, kommer til at i Asana skulle vi få. Og her er det så først og fremst Osland og Norge, som jo interessant ikke er så få på. Skulle vi få det på igjen, så kreves det en fleksibilitet fra hans nødvendig. Da blir det interessant å åkne. Men så da sånn, det er sånn, den geopolitiske parten veldig interessant reisen til at vi lever igjen til her, og i det store landet er ferdig, og et hakre plan å spille her som vid minne land, ikke har det slipper vi. Og tar fællesskaper som hever trytja, smarre London og Rødda, alt jo på Atlan under storen truste. Og det er så just det at ES, man klarer seg, altså må komme meira sammen for at hever en sterkere europeiske Rødda, alt jo på Atlan. Og her blir Osland, altså som et Arstisland, grannet av Grønlandet, interessant. Så i samståndet som ES vil til, ES altså under truste fra London som ES skeptisk. Så vit jo kanskje ikke så store parter av akkurat tog, men for en som tøymer og alt som politikk den parten er spennende å vite hvordan hatt det utvikles.
1: Ja, og så er det her kont også at jo brøtt forskjellene for hva ES sinne til at djeva vi er samlinger på. Ta til eksempel først vinner.
0: Ja, tjeman her til Øslanda skal få en tvungen færd til samrådninger, og bare nå et øye tatt, tar ui rums nære, kan vi veta for fettla, men tjeman man fram vite, og man sier at man får en samrådninger, så er det, altså, boskaperen og et evig fællags fiskevinne politikk og landbundne politikk, altså, ta vera ordelig fjall, tja, Østlendaren og europeerne færre på om sammen, tror jeg at hvordan løser man dem? Etter så er vi budskapen og vi østlendske kronene og evren i øden. Det er ganske møvelig at man finner det av tog, tror jeg at Østland og ES, jeg heldig ES sliter om man fyrt hver sikringer av utlåtningen i Østland til ES. Men det jo først og fremst noen. Altså, hva ES sinna til? Det sinna jeg sier funnet tid her var rei og at jeg har egnet først og fremst politikere fremetter, og man slipper ikke inn i Østlandst sjåer ikke, utan til jeg løy ved alt det der, og vi har ikke rett til at utbytte kvoter til spanjoler og hva andre skal være. Jeg løy ved meg i hvert fall om ES sinna for så langt som det, til at jeg vil det givet av noen så store troblager omkring Ærestand som jeg i stod i. Hvis det via, det har skjedd noen troplagene, oppmåter her som troplagene vi i Østlandet, så via det har skjedd noen nok tenkere. Det er i London som tar eisen vil ha haft sitt egne reie og sin egne fiskevinn og politikk, det europeiske Londonet. Men det er interessant å følge vi, og eisen kvært fære via vi tar med sammenhengen som kan skal fære. Vi er fiskevinn og politikken som via Øljanek, eller geopolitikken tror jeg at Tir viss og i alt jobb og dykkrum blir vi å flyta seg til en vegin som han har gjort det senastene. Hvordan fyrir støvann i Østlandet tar vi det? Hvordan kjenner Østlendere? Kjenner deres trykker eller ikke? Ta sig i tanns og igjen som ikke vil bli ES. Ja, men at du langt i Østlandet, det langt parstret og det vart, så hvor skulle vi færre nærre ES som ikke en verje samgång? Så ja, det var spennende. Jeg vil jobbe nå etter. Altså, jeg vil ikke si det er ikke omøvelig å si noe om hva vi henter, men det er utrolig torrførst tog at det som jeg som gjør det som det er torrførst, det er at det er flere som sier ja, vi kan gå for samrengar, men nei, vi får ikke på ES. Så det er torrførst at jeg som er lese akkurat hva vi velger kanningene mest.
1: Og hvis vi tenker at vi har samrengar, let oss si at det er samrengar, og let oss si at det er bedre mal, og at Østlender får onkel undantök för fiskvinnlöka och ES. Kvart ger det här vi tjatcher om ES i förrjun?
0: Ja,

0: Ja, fantastisk go, H&R Rutten, tja, Roy Orbison, Sala, Life Fades Away, kallar sangren här. Den första sangren nu i det här var Rick Rubin och Drans som tema i sändningen. Han har ju framlagt den här sangren här som har vi Roy Orbison. Och det var Eilert Sjönsjön som är parstare plattpanelen som är pojkat handa sangren här. Föjt sangren, han var en soundtrack.
1: Ja, en fast soundtrack som heter Less Than Zero från Nation of Shafers.
0: Og godt soundtrack, skilt.
1: Nei, godt soundtrack, ja. Ja.
0: Og vi sitter her, Senta Bøynøys, plattpanel her i Studio 4, og vi starter studio i Havn, og til der ute til dere velkomne at Gjerva Dekker Ryskøyde til sendingen av SMS på noen, eller sende en SMS på 2400, så vi tar vei inn i skipene. Og ja, vi tar vei nekva sannsyn til at Rik Ruben er en øyla driftig med vår, hvor vi har framlagt øyla nekva plater mittel Arda, og og som du nevnte Brianne fra, så var han selv hiphop, det her han gjør det ordentlig, ja, ringer, eller kan man si han, ringer vattnet,
2: ringer kjøkken. Ja, det er alt man kan si, ja. Han var vi ødelforfunnet til å skape en nok så større utbrasselig avtog i Brianne av forskjellene.
0: Og du er jo Beastie Boys vi er opplagt.
2: Ja, det er nemlig så at et kassetteband vi Beastie Boys, License to Ill, det er min første koppling til Rick Rubin. Han utgav han hver tog 15. november og i 6. fors, og til nok hver år etter at det är vi också nämner detta kassettband. Och för Jakob som var tannaringar i provinsen i Tofflon och Myrskamorera så var rapptandlagren tja Beastie Boys ett öjligt sånest låp fra i skor tja science fiction och rocking all around the world tja status quo som var ju punkar rotation tja lösum Fight for your right to party och No Sleep till Brooklyn. Det var nöjbrott om Heta Monte och ganska ösen tja som säljt Beastie Boys bäst och rett og alt da. Hip-hop har jeg ikke finnet fast at dere har før en gang, men Trudger Ungemans ur New York gjør du hva ta var mentor at slå av veien. Ta Trudger Mike D, MCA og Ed Rock, som mynda og Beastie Boys, tar brygge å spille sammen punk-kjenda en tøndelag i 8-4, 9-4 her alløy. Og første røntene vi hip-hop, det gjør du da i 3-4 og 4-4, vi tar med en singleplaton, den 17. Rock Hard, hun har givet ut av Def Jam, under kjent 4-4. Og henne 17. hun er fremløyte av Rick Rubin, og man kan si at dette er et av proto license to ill tilfære av Lennon og spiller Beastie Boys sampladar ACDC og just dette vi rock sampling om det gjerst også nye slag og etkjenne av Beastie Boys av license to ill her bare i Led Zeppelin og Black Sabbath må legge rik til og syndra akvarium. Hun leier av License to Ill til er fengende, men er jo gøyen le og varsla sprøyter ur hverjar rille, og just dette vi varslelandet er også om å gjøre av i Bølgen til å fære konsertfer som opphidrer til Madonna. Og i kjælevernen av bøltsen så flauta tømmer ølflasker holdene ikke en konefolk og såre i hotellkommer til å lukke som trademark til dem man tar i 5-6 fors. License to Ill viser en av mynd av bøltsen som tar skjøtten ikke helt vilja kjennast vi i alt det man kan si. Søltølen feiler seg av en jønnsjø og blokker megnar at bridge of ruir mittelen rock og hiphop. Og som høysen er treden fyrir at hip-hop megnar at vekse seg størst. Beast Boys har flottet seg månande tannlagalias i kommande årene og men første utgaven, hun stender nok så ønsom at vi samler ved ljøvmyndene, og at jeg løver noen som mer domte vel av oss i utgaven til hans møyder Raymond and Steelen, just vel. Well.

0: måste jag fyllt åt SMS på här. Tack för en avvärde sending tid. Det är spännande att vara vi som lustare och jag bara stäffelse att det är gott utvarsp. Infotainment tar det upp av sitt bästa. Och en personlig Ruben-favorit är en debutplattan till amerikanska rapparen LL Cool J vid höskande höjden om radio. Minimalistisk rap från Arnon 1945 och tilltäckna avskriften av bäcksynet sig Reduced by Rick Rubin. 1945 var annars östning året av första förska rap från första landvarskåren av Plato. Hetta var tøynar vi fralga post-disco Lennon Hetjur av Venon. Her Kari Jakobsen åtte rappe. Sangren vi, eller vær og vi mersing til vandam mykla bilmentan med den unge fyrjun og i forsunon. Og fyrst rapp sunt såstatt unna et sosialt tilvitt fra byrjane. Samma kan også sies om rapp og hiphop mentan og spratt i Bronx, South Bronx og i New York og i Kjedjarnon. Og det var et halvt anna mentan litt høpe og en annan sjøve og i nu kjent fem vår svær LL Cool J vi til å kjere inn av bøyen og legge lønner under moderne rap og hiphop-mentan. Og det er ikke kjørt leie verre om de spalte under kjering av radio, men uansett er dette fralukt radio-virksomhet. Karja, skriver vi kommande. Jeg har nevnt det, så er han kjent ord. Men takk for at det her innlegget at det var, ser avverst, og LL Cool J er absolutt en som er radaren og kjører platepanelen og ideen. Hva det ble delt av oss, ja, til at det kom til Eiler.
1: Ja, nu får jeg gå til heavy metal, det er over Rick Rubin nesten produserer, eller framleit. Trouble er en amerikansk doom metal balker fra Aurora, Illinois, der er stående etter i 1924. Og i forsen var der skjønner jeg til det legendariske plattfellet i Metal Blade, og gå ut så kjær platter ut her i forsen. Og i nødt fors så fikk Rick Rubin skjønner der til Deaf American Records, det som sett blod til American Recordings, og han gjorde tver platte ved dem. Han fikk der at eksperimentere mer, gjøre mer aggressivan og showte han heavy metal musikk og blanda vi psykedelisk og rødtje. Og av til settene platene som der går ut vi Rick Rubin som heter Manic Frustration, halte jeg også høyre leie som heter Tragedy Man.

0: Yes, we skal lukka lov fyrir at vi finnka oss inn av thrash metal her, og det Raining Blood, Tjó Slayer, av platene Rain in Blood fra 1964, som platta som Rick Rubin er framløyt. Frålagt, ikke ofte enn så.
1: Nei.
0: Det så vanlig å lukta etter maltøyen og nu. Det finnes jeg ganske lukta en kvøk, men dette er det er fint i alt det viktige vi kommer rundt.
1: Jeg husker at det var viktig å få hatt av vi, at det tøyende parster av hans framløsle virksomhet, akkurat sleier.
0: Ja, og til nekker fungerer som damer vel, trash metal, liksom. Og som sagt, så fikk vi et innskott, og det ble sin drar tjert om at vi skjur, det en sanger som... som science fiction har gjort. Onke påstånd det at skjulet gammalt utländskt fra fjärsen. Det har vi så ikke hørt før, men... Ja, det var ikke.
1: Ja, teksten, den første teksten
0: er
1: i rampen.
0: Ja, det var jeg så god sier.
1: Det ikke German Clock on the leg.
0: Er sant. Går vi videre kommer til den? Ja. Nå ble jeg nevnt den her Red Hot Chili Peppers-platan.
2: Yes, akkurat. Rick Rubin har framlagt hele sex utgaver til amerikanska rockpatchen om Red Hot Chili Peppers. Og det var allerede ikke mer at velge et le bortsett til å løsne fra alle platene. Men jeg har også valgt å spille et le av de første ukene som Ruben fremledde. Og hun heter Blood Sugar Sex Magic. Og det var den femte studieutgaven som Bølgren gav ut. Hun kom ut i 1.5. Og Chili Peppers hadde tatt finnet platet som smålet ved Warner Brothers Records. Og leite av etter en nødvendig fremledere. Og da kom så samstarv ved Rick Ruben opp i le. Og kemien var å gå opp en av veien i middel der, og Ruben hjelpte dem ved å arrangere tonelagen, arrangere trommebeats og gittermelodier og skrive tekstenreisene. Og The Chili Peppers ville gjerne opptekke platene i omkring Ørvus i stedet helt enn i en vanlig opptøkehølle. Så det er helt til at herfra var å gå for de kreative fremleislene. Så Ruben kom vi til huskoden om å få leie fyrværende villene til gandakattelen Harry Houdini, og tar så gjør det, og sette så opptøketålene opp i stoven her, og tok så platene opp på 30 dier. Og stilen av platene en sentrert som typisk Chili Peppers funk-stilen, men nå var det bunnet mer melodiske, og der husker jeg øyne at less is more. Og leie som jeg har valgt snur seg om de skiftende Oster-sambandene som sangeren Anthony Kiedis var i om etter måned. Og her har vi Red Hot Chili Peppers, vil jeg noen Breaking the Girl.

0: Fantastiske sanger in Mary Jane's Last Dance til Tom Petty, en sanger som var begynt til samstyrer til Rick Rubin og Tom Petty. Sanger var finnet av Greatest Hits-platene til Tom Petty, men det gjør så også for å samstyrer om platene Wildflower, som kom ut under 1994, og Erover et hjemme plata, og det gjør skoet til Tom Petty veldig godt til noe så sørt.
1: Ja, det ble til tredje plater vi Rick Rubin som produser.
0: Ja. Og tøyen har flyttet sted, vet du, du kom nu I helt og skulle rønne som nå var 230, hvordan sier Malik og Gunn og eller to års jeg tror alt garanter for å komme ganske som, nå det ikke folk kjenner Rick Rubin, men jeg vant at det enda færre som kjenner Dan Wilson.
1: Ja, det ikke men det kjenner ganske sannsyn når man skriver Not Ready to Make Nice til Dixie Chicks og Someone Like You til Adele, men ja Daniel Wilson, han eller Dan Wilson, han en år gammel, han fra St. Louis Park I Minnesota, og I forsen spilte han vi en alternativ rockbolge som Trip Shakespeare, her går vi fyra plader ut. I 50-en spilte han vi en pop-rockbolge som Semisonic, der jeg kjempe hit, særlig I USA, vi en plate fra den 18-en som Feeling Strangely Fine, som selt en 4 millioner antikker I vrem, og her riset hit vi en sang som Closing Time. Semisonic, der går vi trodde plader ut, og så går vi der. Og han ble så ta I Rick Rubin for arbeidssamme vid Dixie Chicks, så ble han Dan Wilson tidsen inn som sangskrivare. Han skriver 5 lø av de 14 løvene som I og Taking the Long Way Home fra 2006, den store platten som The Dixie Chicks.
0: Grammy vinnande,
1: og hun vinner Arsene sang Not Ready to Make Nice, som Dan Wilson har skrivet. Så gjør Dan Wilson sin første soloplatte ut I 2006, og hun kommer ut av American Records. Hun framleidt av Rick Rubin, hun heter Free Life, og også høre leie Breathless.

les de første linjene du ser. Og han sier, og leser så linjene opp, Father, into your hands, I commend my spirit. Og tilbøyer så brukt, og fullkomlige hele støyper leie, og nok til han feitas av linjen, og i et eller annet sannsyn, hadde jeg. Og Rick, eller Ruben, har så eisen sagt i vitelen, at han var til dømes ved Joe Rogan, at han ennferd gasser hva for akkurat her pekter kommer i Lennon. Så her har vi så System of a Down, vi Lennon Chop Suey.

0: Ja, så var det ordentlig rockere skånd innan det fire av Love Removal Machine. Tja, det kalt av en plato som heter Electric fra noe kjønner og kjefors. Og ja, jeg vet ikke hva liker det Rock Removal Machine. Nei, Love Removal Machine. Jeg har kjørt det.
1: Jeg har kjørt det, Josh-Man.
0: Jeg får brakke også om den der last titlen nere. Hva liker det nere? Men ja, til så det. For det rock råd, det blir en rocksending tjaken der. Men hva er det annet? Det er ikke ofte så at vi får oss en rådkjø i... Vi utvart noen leger der sånn parst med en folk, ja. Kjære det som det gjør en leger der, og en akkurat først og limon i plattpanelen, Knud Haberg Estøyen, han ikke virkelig så lite prikant i her, en boven skriver han, her som viser sjanken, eller som du spalte, men ikke kjør som alt er rain, helt enn. Etter kjøl der, her var helt det til, alt ikke, jeg skal ikke kjenne jeg ringte om alt er rain, men ja, ja, det var ikke det som jeg husker om. Nå, men vi skulle spela Sundmora Rotje, men kanskje ikke så harsht med det. Annars det harsht, vanligvis. Men her sangen var Sundmora Mildur alltid, Guri. Så du valgte.
2: Ja. Audio Slave var en amerikansk superbusker som var sett av stående i 2001. Og limene i bachelorne var Chris Cornell ur Soundgarden, og Tom Morello, Tim Comerford og Brad Wilk ur Rage Against the Machine. Og Ari Ontan var sjankaren sagt til å rocka færen ur Rage Against the Machine, og henne i Bøtsjonen blir jeg leite seg noen nødvendig sjankere. Men det var ringt at de finne noen som kunne trekke skrekkene til å rocka. Men det var det at vinneren og fremleieren Rick Rubin skjedde opp at han burde rønt at Jamma Center sammen med Chris Cornell fra Soundgarden. Til Rubin også sier at vi til rødt og rødtene kunne Rage Against the Machine bli et oppbatter bedre, at på en oppe til bedre større bølger. Og kemien mittelen Cornell og bølgen var Sarah Go fra første stund, og der skriver jeg 21 og på nye ideer, og får så igjen i opptokkølene ved Ruben som fremleiere. Men der visste så på en av veien at dette ikke var noe framholdt av Rage Against the Machine, men det var så en, at det var en helt særlig og nye bølger, og der kallet seg så Audio Slave, og der går et sluttet studieutgaver ut. Ruben har fremleidt tver av dem, det er det første, og gitarleggeren Tom Morello blir kallet Ruben til den femte Beatlen i Audio Slave. Vi får at høre et le av debututgående til Audio Slave, som kom ut 21. januar 2003, og leie etter Like a Stone.

0: Ja, en sørst sakna rødt her, Chris Cornell vi Audioslave, og en fantastisk sanje som heter Like a Stone av debutplaten til Audioslave fra 2002, platten som Rick Rubin og her tema i sendingen der, i plattpanelen, hei framløtt. Og ja, vi er så kommet at enda i sendingen, vi vann at tittar ut i her og nåttet lykken ek som vi der, det ble jo rock-sending ganske om morgen, det er kanna, men kvart da, jeg hadde lykket av vi der, vi jo om, holdt fra Roy Orbison til, ja, til System of a Down og
1: Beastie Boys,
0: og hva var det, så til ikke etter. Og jeg får takke til Kån, Guri Hansdottir, jeg tror du ble vi der. Ja,
2: takk for det, selv takk.
0: Og fra Laksaker.
3: Ja, så lykke.
0: Og Eilert Sørensen.
1: Selv takk.
0: Og han tar i interessenten ikke livet, så får jeg legge den ut av Heimorsynet til Kring Vartman, som KVF-bomlig for Framskak Plattmannene. Så det kommer til å løse etter denne her. Og vi er snill som ferdig bare sier at vi er etter om en måned, ta, og vi er ferdig å finne et nytt tema til Plattmannene. Vi er utvart noen første leder i hver måned, og vi sender på en av oss i studiet 4. Og vi er snill som ferdig å takke for med oss, og alt det beste er ute, og ha det godt, og anser vel etter til Kjølvån, og jeg får enda vidt under Nudgen Sanchez, eller Nudgen Samstøver til Rick Rubin, vi er sindre atter i forsten noen, og 15 noen særlig, men The Strokes en balker som Rick Rubin har samstøver vi 17 årene, og en plata som The Strokes gav ut i 2020, at The New Abnormal, og det ble jo en rettelig med väl etna och en känd låta och det förger en spännande sång av henne som heter The Adults Are Talking första singeln av typ låtarna som vi vill ta men det lämnar oss fram till att ta chans att vara vi The Strokes och Rick Rubin och till Rolf Vindt och Plato så tackar man glädje till som man damer till men vi är ner The Adults Are Talking och The Strokes för tackar för mig och Jonas Hansen du lustet plattpanelen och hade nog så gott där ute.